سلێمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداریە مازارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرسترە

بیروریک سردمانێک لە شانۆی ئاواریدا کارم دەکرد. ئەو ساکەرەستەی شانۆکاری و جلوبەرگ و پێویستیەکانی ترم بە کۆڵ دەگواستەوە. هەموو کەرەستە و کەلوپەلی شانۆمان بە پشتی کەر دەگواستەوە، بەڵام هەندێک دەمایەوە دەبووە خۆمان هەڵیان بگرین. گوند بە گوند دەگەڕاین و هونەری درامیمان پێشکەش بە چیاییەکان دەکرد. ئەو ساڵم هەر لە بیرە کە لەو گەڕانەدا بردمە سەر. لە هەندێک شانۆکاریدا دەوری بچکۆڵەیان دەدام، بەڵام هەمیشە هەر لە خولغی قسەکەردا دەنیشتم. ئەو حەلە کە شاعیرێکی گەنج بووم، ئەو ئیشەم پێ لە هەموو دەورێک خۆشتر بوو. نواندن و ماکیاژ و ئیشارەت و چوونە سەر شانۆم بەلاوە لە پلەی دوودا بوو. لەو باوەڕدا بووم لە هەمووی گرنگتر وشەیە، بۆیە خۆم لە ئەکتەرەکاندا دەنووساند بزانم هەموو ڕستەودێڕەکان بە تەواوەتی دەردەبڕن. ئەگەر ئەکتەرێک وشەیەکی بپەڕاندایە یا بیگۆڕیایە، لە جێگەی خۆم دەردەپەڕیم بە دەنگێکی هێندە بڵند وشەکەم بە دروستی دەگوت کە دەنگم دەگەیشتە هەموو کونجێکی هۆڵەکە. ڕاستییەکەی من دەق و داڕشتنی وشەکانم بەلاوە لە هەموو شتەکانی دی گرنگتر بوو، چونکە بەبێ جلوبەرگ و ماکیاژیش و وشە هەر دەگوترێ هەر چۆنێک بێ جۆگران لە ماناو مەبەستەکە حاڵی دەبن. ئێستا نوکتەیەکی خۆشم بەبیر هاتەوە. چیرۆکێکمان پێشکەش دەکرد بە ناوی چیاننشینەکان کە باسی ڕابردووی کۆنی گەلی ئاواری دەکرد. وەکو جاری جاران من قسەکەر بم لە چیرۆکەدا پاڵەوانی سەرەکی کە ئای غازیە زەلامێکی کوشتووە و داویێتە کێو بە شەو دێتەوە دێت تا خۆشەویستەکەی ببینێ. خۆشەویستەکەی لە دەپارێتەوە کە سوو بگەڕێتەوە شاخ نەوەکو پێویزان و بیکوژن، بەڵام ئای غازی کە ماگایف دەورەکەی دەجێڕاجۆ بە قسەکانی نادا، کە پەنجی خۆی بەسەردا دەدا بۆ ئەوەی باران تەڕی نەکات و بە دەنگێکی پرسۆز و وەفاداری باسی حەز و سوتان و دەرد و ئازاری خۆی بۆ دەکات. لە ناکاو ڕووداوێک هاتە پێشەوە کەس چاوەڕێی نەبوو. لە گۆنگەی ئەم دیمەنەدڵداریەدا ژنی ماگایف هەڵی کوتایە سەر شانۆ و شاڵاوی بۆ مێردەکەی برد و تێی بەربوو، گوایە باسی حەز و حەزە و کێی لەگەڵ ژنێکی دی کردووە. ماگایف زەندەی ژنی خۆی گرت و بە کڕ و بێدەنگی لەسەر شانۆکە بردی ئەولا تا لە پەنا پەردەوە مەسەلەکی تێبگەیەنێ و بە ئومێد بوو زوو بێتەوە سەر شانۆ و شانۆکاریەکە تەواو بکات. بەڵام ژنە پێی لێ لە کەو شێناو عین و بین لێ نەگەڕا بچێتەوە سەر شانۆ. کچە ئەکتەرەکە ماوەیەك بەتەنێ لە سەر شانۆ ڕاوەستا و کاروا بڕۆشتایە دەبا شانۆکاریەکە بەتاڵ بکرێ. من لە شوێنی خۆم دانیشتبووم. بێگومان نەبەرجی ئەکتەریم لەبەردا بوو، نەما کیاژیشم کردبوو، پانتۆڵێکی ساکار و کراسێکی سپیە خەواڵام لەبەردا بوو، وابزانم سۆلیشم لە پێدا بوو. ئەگەر چی دەوری ماگایڤم لەبەر بوو، بەڵام نەدەبوو بەم شێوەیە بەو جلوبەرگە وچمە سەر شانۆ لەگەڵ ئەمەشا، سەبارەت بەوەی کە من بایەخی هەرە گۆرە بە وشەکان دەدمە نەک جلوبەرگ، خۆم پیڕانەگیرە و هەڵم کوتایە سەر شانۆ هەموو قسەکانی ئای غازی ماگایڤم بە کچە گوت و دەورەکەم تەواو کرد. نازانم ئاخۆ دانیشتوان ڕایان لە کردەوەکەم بوو یان نە. بۆی هەیە درامەکە بوو بێتە کۆمیدیا، بەڵام من بەجوحاڵی خۆم زۆر دڵنیابووم خەڵکی بێ ئەوەی تاقە وشەیەکیان لەدەست بچێ لە تەواوی چیرۆکەکە گەیشتن. منیش ئەوەندەم دەویست. لەبیرمە لەگەڵ هەمان تیپ یان تاقم هاتینە گوندی گونیب کە دەکەوێتە بناری شاخێکی بەرزەوە. من پێشتر ئەو گوندەم نەدیبوو. وا باوە دەڵێن شاعیر دەبێتە شاعیر و وەکو خۆمان گوتنی قۆناغن. بستبووم شاعیرێک لە گونیب هەیە، بەڵام بە دیداری شاد نەبووم. چوومە سەردانی و ئەویش بردمێ ماڵێ و تا شانۆکاریەکەمان لەوێ ئیشی کرد هەر میوانی ئەو بووم. ماڵی خانە خوێکەم ئەوەندە ڕێزیان گرتم لە خۆم تەریق بوومەوە. پێم ناخۆش بوو کە تووشی ئەو هەموو زەحمەت و سەغڵەت و ماندووبوونم کردن. قەت ئەو ڕووخۆشی و مهربانی و میوان پەروەریەی دەرکی شاعیرەکەم لەبیر ناچێ کە هێندە بە گەرم و گوڕی خزمەتی کردم. کاتین بڕۆین، ویستم هەندێ وشەی واب دۆزمەوە سپاسیان پێ بکەم لە خۆیان بوەشێتەوە. بەڕێکەوت کاتێ ماڵاوەیم کرد تەنیا دایکی شاعیرەکە لەبێ بوو بەس. زانیم هیچتێ بەلای دایکەوە بەخەت ئەوە خۆش نییە کە دوو قسەی چاک لەبارەی کوڕەکەیەوە ببیستێ. بۆیە بە شەرمەوە زۆرم بە شان و باهۆی کوڕەدا هەڵدا کە خاوەن بەهرە و توانایەکی زۆرە. پێم گوت کوڕەکەی شاعیرێکی زۆر زۆر پێشکەوتن خوازە و هەمیشە لەبارەی باس و خواسی پێویستی ڕۆژانەوە دەنووسێ. دایکە بە دەنجێکی غەمگینەوە قسەی پێ بڕیم و گوتی ڕەنگە شاعیر بێ و لە ڕیزی پێشەوەی شاعیرانیش بێ، بەڵام بەهرەی نییە. ڕەنگە شاعرەکانی باسی شتی پێویستی ڕۆژانە بکەن، بەڵام کە دەیان خوێنمەوە دڵم دەگوشرێ. دایکە گوتی ڕەسوول ئەوەش بزانە کاتێ کوڕەکەم تازە فێریەکەم وشە دەبوو هێشتا کەستی نەدەگەیشت، گەلێ گەلێ شاد و بەختەوەر بووم.
ام روش کنک فیری قصه بوا بلکو شعریش دنوسیه ایچ حواسم پینه قصه یکی دلیه جن اقلی لداوینی کراسی دایه تا دانشتو باشه بلام که هستایه و هموی لیه درجه تا سرزوی کرکی منی جوایه تا لسر میزه و نان دخوا پیاوی چی آساییه لقصه ورز نابم بلام که لسر میزی خواردنه و حل دستی و دچه تا سر میزی نوسین همو وشه ساکارو برزکانی لدست دچه تنیا وشه پوچو بیمانه رسمی پیدامینه و پیچی تا هرکاته امرو داوانم دیتا ویاد لبرخوای گوره دا پاریم و زمانه کمم لینستینه از دکم بجوری شواب نوسم کدائی کمو خوش کمو همو خلچی چیا کانو هر کسی که دیش که شعرکانم ام کتیبم هر شتی که ترم بخنه و تیبگا نامه و خلق بیزار کم دمه و دلیان خوش بم اگر زمانه کم گنی ببی سرد و سر بی وشک هل بگر رو کستی نگا بیگ وشه اگر زمانه کم دا برزه او ترسناک ترین مرگساتی جیان

0: بەرەسڵاتان لێبێت دوای نان خواردنی بەیانی هاتینەوە لاتان. ئێوە گرنگی بەنانی بەیانین
1: فێراوین بەبێ نان خواردنی بەیانی
0: چونناچینە دەرەوە بەجدی هەم باشیشە لەڕوو تەندروستیشەوە
2: بزێکی جیاز پێ بەخشە
0: بگومان باشە خونچە بالەتەوە دەست پێ بکەین وا بزانند ناوت خونچە نیە خۆی ئاشکرای کە ماساییە خۆت ناوچی وکی نازایە خونچە لێ ناوی
2: ئۆکی من ناوم لە ئەسڵان لە تەسکەرا ناوم ژیارە خونچەکە یەکێ لە خوشکەکانی دایک ناینە و ئیمڕۆی لە هەموو ڕۆژەکان خۆشتر بە جێگی بەهشت بێ
0: بۆ
2: فاش کردووە وە زۆر بەگەنجی بەجێ هێشتین و ژیارەکەش باوکم یەکێکە لە زندانی سیاسەکانی کوردستان خەباتگێڕەکانی کوردستان کە لە عەبوو غرێب بوون و حکومی ئیدامی ئەبەدیان هەبووە لەبەرەوە لەوێ لەگەڵ ڕفکەکانیان کە کۆبوونەتەوە وچوان ئەگەر وا کردی مەعجیزە بوو دەرچوین و زەواج هاوسەرگیریمان پێکێنە هەریەک و ناوی مناڵێکیان هین کردووە باوکم وچێتی من کوڕم بێ و کچم بێ ناوێنێم ژیار و بۆ ژیان و لەبەرەوەی ژیانم پێبەخشێتەوە چکە من لاوانەیە لێرە بمرم هەریەک لە ڕفقەکانی شی چیرۆکێکی تریان هەیە یەکێ لە ڕفقەکانی ناوی سیبەر و کە بە ئایلەی تێکاڵین بەهۆی هینەوە ئەو بڕهینی
1: سیبەرپەیمان
2: نامەی سیبەرۆ ناونراوە ئەوەی تریان بچێتی بۆی ئەمە ببێ بە دەرزێک وانەیە گوما من هەر کوڕمە بێ و ناوی شێنێم وان جاسە بە ئایلەی هەر تێکەڵین و هەر بێکەوینەوە و ینی وەکو مام و برازا و خوشکمان لە یاتۆ هەبوومان
0: زۆر باش باش کاتێ مەشای بە خونچەکە کاتە بابڕات باش دەکرێت هەندێک باسی کار و پرۆژەکانی خۆتانمان بۆ بکەن ئۆکێ ڕێکخراوەکە لە ئێستاە خەریکی چین وە پرۆژەتان بۆ داهاتوو چییە هەبەت لە پێشترا باسی پرۆژەکانمانگە کە لە پێشترە چیتان کردووە
2: باشە
0: بابزانین لە ئێستا چیەکەم بۆ داهاتوو چیەکە
2: تەوان نون کۆمەڵێک پرۆژە و چالاکی خۆی هەیە بۆی ئێمە کە بتوانین ڕمزێکی ئیجابی بین لە ناو کۆمەڵگەیە کۆمەڵە شتە بێ بکەین کۆمەڵە چالاکیە بێ بکەین یەکێک لەو چالاکیانە ئێمە تۆزە ناوەکان بە عەرەبیە دیوانیەمان هەیە
1: هەر لە دیوانی کوردیشەوە
2: لە دیوانی کوردی هەیە
0: لە باشێ ئەوە بزانم هەر وشێکتان بژاردو یا ئەنگرینگی تانیاگە کەسێکی بەرەگەز عەرەبی خوێنێتەوە ئاسایی بۆ کوردیش
1: بێتوانیا
0: بۆیە گرنگیتان بە هەردوو لە هەجەکەی یا عەرەبیش
2: باشبری ئێمە تێکەڵەیەکین هەم کوردین هەم عەرەبی
0: هەمومان لە ڕێکخراش چالاکیتانە بێت ئەبێ بۆ ئەوانی گرنگی بەلایانی ئەوانیش بنوانیا
2: شتێکی زۆر گرنگی تری ژەمەوێت جەڵەخی لەسەر بکەمەوە ئێمە هەمومان ئەو جەماعەتی کە بەیەکەوەین و کچانە ئەوانی عەرەبن چ ئەوانی کوردین سنەمان تیا و شیعەشمان تیا لە هەمان کاتدا هەریەکە و بیرروڕایەکی جیاوازمان هەیە ینی ئەو بیرروڕا جیاوازە ئێمە کۆکردەوە بەیەکە و کارەکەین هەمومان بەیەکەوە ینی گرنگی چۆن بڵێ وامان کردووە ئەو جیاوازێ نەبێت تا قەبەرەتی لە بینی یەکتریە ینی ئەو لە ژنگێک دانێ گەورە بێ من لە بیرروڕا و ژنگەیەک دەوێرە لەلایەن لە لای لایەنێکەوە هەورە ببێتم وامان کردووە ئەوە هەمومان بەیەکەوە کار بکەین لەسەر یەک ئامانش ئەویژەوەەیە کە ڕمزی ئیجابی لە ناو کۆمەڵگایە دروست بکەین کۆمەڵێک شت هەیە ببینە سەبەبی ئەوەی کەسان کۆمەڵەکچانێک کە دانێ ڕۆژانێک وەکو ئێمە ببێتن کەس نەبێ هاوکاریان بکە کەس نەبێ قسەیەکیان بۆ بکە ئەو ئەزمونانی کە ئێمە خۆمان وەرمان گرتووە لە خەڵکیکەەوە یا هەمانە بیبەخشین بە خەڵکانی کە چالاکیەکانمان چین یەکێک لەوانە دیوانەیە کە مناقەشاتە ینی
0: گرتوگوۆکەین
2: لەگوۆکەین لە بۆ نمونە مەسەەن باسی بابەتێکەکەین یاخود مامۆسایەکێنین باسی بابەتێکمان بۆکە ئەو بابەتی کە بۆ نمونە ئەو مدل لە ناو سلێمانیە باو بێدیان قسەی زۆر لەسەر بێدیان بزانین کچەکانمان پێویستیان بەو بابەتەیە یەکێک لە دیوانیەکان ئەوە بوو چۆن ئێمە چین لە ناو کۆمەلگە خودی ئێمە ئافرەت یاخود ژن ناو کۆمەلگا و جوودمان چیت شەرنیێت تو ئەبێ ئیلا بیلا کەسێکی ئینفلۆنسەروی کەسێکی بەناوبانگ بی کەسێک بی ئەبێ کۆمپانیایەکی گەورەت هەبێ
0: نا
2: تۆ لە ناو ماڵەکەی خۆتا لە ناو ژینگەکەی خۆتا لە ناو قسەکەەکانی خۆتا خۆت بدۆزەرەوە قی چێکە ینی دایکێکی باش بە بۆ مناڵەکانت یەکی لە چالێکیەکانمانەوەیە چالاکی ترمانەوەیە لە هامان هەیە کە پانێڵی خۆمانە
0: باشە
2: کۆمەڵێک کەسی ئەکادمی هێنین مناقشی بابتی فکرین یکی لاله پانل کامن باسی دارای من چون بتوانی دارایی کی خود تبیا پروژه کتابی چون بتوانی جیب جیب کی
0: خوانده هاتی کتابت بخود
2: بالضبط چون بتوانی سپورتی او کسان بکنی یعنی پشگیری او کسان بکنی که بوشیوین یا خود پروژه دیه بلام ده هاتی که دیه نازانی چی لبکی یا خود معاشه کتای لشوینه که موچه کتای لشوینه که سرکی آخری ما کیچت پنی
0: یچی پنی آمینه بگم
2: کاملا مامسای اکادمی من هنا که باسی لو بابتا کدو بی شرکت کردن لمیانی اویا چک ما کاملا کچکیان بیمون ترابلیان دانا که بزنزی خوانیان دانا که شوینه کی گشتیاریا
0: شوینه که ایو که لی ایو
2: بزابل لدوی او پانیلا دانا تا جوی کی کچانه گنجانه بو کچ دروست کن بجیا یعنی گروپی کی کچانه اندروز کردو ترابل کچانه اندروز کردو کچانه بن بو گشتو گزار او جو چالاکی و اکتیویتی خوی کیا اوی تر بو نو گروپ کورسا کبو کبو نو جوانان امان کردو هاوینان کینو بو مدی مان گک بر دوام به با جخت کین سر پروردو چالاکی و حزری یاری حزری کان بو منالان يعني توز دوري أنا خينو لو أويك لزستانا لو جويك لزستانا أنا خين دنو قرنجي بلاني خين دنو هلاك قبل لانك قرنجي بو ندري زور لاني پروردي لبروا يكيد لا پروگراما كامان بو شوية لسر نو جوانانا چالاكي تر وكو
1: سقشتي و
2: چالاكي ترفيهي معنا بي ترفيهي
1: خوشی
2: بونری او شتانه بونمونه لره لسرچنار
0: باشا
2: جوی کیک چانه ما درست کرد کاری دستی خوری من کرد کاملا کچی گنج روی جوان بون هاتن کاری هر یکو شتیک بی اوی ماموسای جمله هنریش من لگلابه هر یکو کاملا شتی جوانیان درست کرد و بردیانه بو بیادگاریک و هاتنه نا خیزانه که نونه جایی که زور زور خوش بود شخوانی من کرد لگل ما رو سایگا
0: زور باسی نون من کرد نون شون امناوتان دانا بوم شونی خواتان
1: لالا اگر این مسیر کن افرد لجیانی روژانه کامل شد اکا که حز اکا خزمت بدور و برکی بکای دستی که للای منالکانیتی نه توانا ببین منالکانی اگر دای که بیا بله. اگر کچک بله دیکو باکا کی حزکا خزمت دیکو باکا کی که و لم لاو خواندنه کی لم لاو ایشا کی لم بله. لاو خزمو کسکار کی وکو باوش اگر که تو بو همو دورو برکی که اما اصلی
0: باشا.
1: افرد بون در اخاد بو ایما و او حرفی نونا لکر دوارشا و لزمانی عربیشا که بو کمالا کچک بکاره هنه بو کمالا افرد اگر یعنی اکسان افردان کاملاً افراد ما کرد و آن نونی کوتاهی
0: یعنی بلند جنکان
1: جنکان یعنی جنکان که بکاری اهنی که آن اکا توانه بو اویکت اشارت بید بو تشکهات سری که کاملاً کن بیکه و بو چی لبروی هر کسی هر بهره کوتاهی که هب
0: بله
1: اگر ببین با کاملاً انجام و برهم کی زیادتر و زیادتر ابد بویا اما بو من در اکویت و که کلا سر خوانه که بتوانین بیک و کار بکن نقدیجی یکتر کار بکن. ام بیک و بونمان هر همومان بیک تو ایوکی کامل جابر و پیش بره. بلام اگر تنیا تنیا اش بین و دیجی یکتر کار بکن کامل جابر و دوامان با. آوانی خریک جات یک ابین و زو تعب کمان لوای آروا لبرو پیش بونه که ناروا. و طبعا یعنی اما بیش من نشد ام نو که دزیشان من کردو. بو او تشک خص نسری که نمونهک به بو افرتان بو انا فلو هاتوا
0: زور باشا جوی امرتان بلاو چون بو جوک زور تای بن هاوین هواری سرچ نار و نانی بانی نه ماشاءالله
2: برو سلیمانی کی کن اتشویلو
0: ونیا جلا پالوشا حلبه مناتو این دنن دن رابگین بو یا گدان گدان هبو لم لا تقيل لولا قراني
2: يا برازيل سوري شيلا
0: ادو اجاري شركة سك ازاد لشوني شونك خويا قراني ايش بيك على رقص اكريت بويا خوي جيانيش بمعنو جوانا ريك بجور يا كبوانيا باشا او دوانا تان هاوري من عالين لمكتب بيكوبون لبولي چن بو چن بيكوبون
1: ئەمە لە پۆل لە دوای پۆلینەوە بێکەوە بین یەکترمان ناسی
0: لە چوارەوە تاکوو دوام
1: بەڵێتا
0: ئێستا
1: دا بۆ هەتاوکو ئێستەکە
0: باشە پێکەوە دەرەجەتان چەند هێنات کوێوەریگرتن جیابوونەوە ئاردن لە دوای دوانزۆ ئەوە ناخۆش هاوڕەکان جیابن لەبەرێکی کۆلێژێک بە پێ و نمرێ و بە پێ و دەرجێ کە ئەی هێنێت لە چتە و کۆلێژ و پەیمانگانە با بزانم ئێوە چەندتان بە هاوچوونە کوێ
2: ئێمە جیابووینەوە ڕان چوە تورکیا
0: منیش لای دوانزا چوینەوێ خوێندی تورکیا باشە چش بەشێکت پاو کرد
1: پەیوەندی نێو دەوڵەتیەکان
0: دەست خۆش
2: منیش چومە یەکێ لە زانکۆکانی ئێرە
0: بەڵێ
2: و بەشی تەکنۆلۆژای زانیاریم تەواو کرد
0: زۆر باش
2: بەڵام ئەو دووریە کە ئەم لە دەرەوەی وڵات بوو من لەوێ بووم هەر یەکە و لە زانکۆیەک بووین نەبووە سەبەبی ئەوەی کە ئەو
0: ژوڕێبوومان
2: دروستبوو تێکی بات
0: باش زۆر چاکە
2: لەبەرۆ هەم بە عیلەی تێکەڵی هەمووان نەکەرە بڵێم ئەم دوانەمان ئەوەی لەو مەکتتەبە بووین هەمومان ئێستش بەیەکەوەی
0: زۆر باش
1: خۆی وەفا شتێکی زۆر زۆر جوانە لە
0: ژیانیمارۆڤ
1: بە تایبەتی کاتەکەی هاوڕێتی بێت ڕاستە یانی ئێمە کە لێرە نەبووین و هاتینەوانێ بەس بۆ ئەوەی کە فرسێتێک هەبێ یەکتر
0: ببینین
1: لە دوای ئەوشی کە زانکۆمان تەواو کرد دووبارە هاتینەوانی و دەستمان کردەوە بە ئیشکردن و سپاس بۆ پان فەزلی خی گەورە توانیمان تا ئێستا هاوڕێ بین و ئینشاءڵا بەردەوامیشان بین لە دوای ئەمە شرت ئەوەیە کە ئێمە بتوانین پشتی یەک بگرین ئەگەر کارەکە بچووکیش بێت بتوانین سەرکەوتنی یەکتر دڵخۆشمان بکە نەک بێت تااقەت
0: من هەمیشاڵم هاوڕێتی زۆر پیرۆزە پەراستی لەبەرەوەی تو زۆر کات ئەگەر کێشەیەکت هەبێ یان ناڕەحەتیەکت هەبێ بەربەستێک پێتە بەردەم ڕەنگە ناتوانین لەگەڵ خێزانەکەت گفتوگۆی لەسەر بکەن و باسی بکەن بەڵام کە هاوڕەیەکت هەبێ دەردەدڵی لە ئەکەیت و قسەکانی لە ئەکەی شتێکی تایبەترێکە ینی زۆر کاتیش خۆمان ئەبینین یاعنی زۆر کات بینیمە و بیستومە کاتێک گەنجێک لە ناو خێزانەکە نتوانێت لە دڵیاتی بیڵێ هەنا بنە بەر هاوڕێکی ئەڵم بزان لەگەڵ توی قسە ناکە بزان چ کێشەیەکی هەیە بەڵام پێتان وایە لە ئێستا تۆز ئەم هاوڕێتیە کاڵ بۆتە یاخود زۆر کات هاوڕێ کێشە بۆ هاوڕێی خۆی دروستەکات زۆر کات ئاستەنگ و بەربەستی بۆ دروستەکە یعنی لە هەردوو ڕووەکەەوە هەمانە بەڵام ئێوە هاوڕێ ساڵانێکی زۆرن ئەتوام ئەوە باسکەمە هاوڕێتی لەو سەردەمە بینی تا ئێستا ڕەنگە شێوازێکی تر بووێ ئەم شێوازە جوانە بووکە من باسم کرد بەڵام ئاتوانین تۆ بە دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ هاوڕێک بگریت ئاسمانی لێ سێکسە باستۆخۆ بڵێ من هاوڕێک
2: ژینگەکە گۆڕێ
1: یعنی ئێستا پندێک هەیە نازانم تا چەند یعنی ئاگاداری ئەو پندەبن ئەڵێ پێم بڵێ هاوڕێکەت کێیە پێت ئەڵێم کەسایەتی تۆ چییە
0: ئافرەر دەست خۆش
1: یعنی هەر کەسێک کە ئەو هەورانی هەڵیان ئەبژێرە و هەڵسکەوتیان لەگەڵا
0: دەلالت لە کەسایەتی
1: دەلالت لە کەسایەتی و کەس خۆی ئەکات من ئەگەر لەگەڵ کەسانێک مرتاح بم لەگەڵ یانە بم دوای ئەو هەڵسکەوتی ئەوان وەرئەگرم چووکە ئەمە لە ئیرادیان بوو ئەات ئەم شتا کە کاریگەری لەسەر یەکتر دروست ئەەکەن بۆیە هەر کەسێک کە هاوڕێتی کەسانێکی کردبێ کە بەرەو ڕێگای ڕاستی بردبێتن کە لەگەڵ کولتور و لەگەڵ کەسایەتی کۆمەڵگاکەی خۆیان بگونجێ مرتاح بوون لەگەڵی ئەگەر خوانە خواستە مەسەلەن ئێمە شتێت بکەین و کۆمەڵگاکە یان خێزانەکەمان پێیڕازی نەبوو بێ یان نەگونجێ لەگەڵ یانە ڕەنگە هاوڕێتیەکەمان بەردەوامی نەخاندایە بەڵام ئێستا بە پێچەوانەوە خێزانەکانمان پشتمان ئەگرن وی کە هاوڕێتیەکەمان بەردەوام بۆ هەر کەسێک کە بیەوێ تواناکانی یان هەشتێک کە لە ناخیا هەبێت و دەری ببڕێ پێویستی بە ژینگەیە ژینگەکەی چ جای ئەوەی کە خێزانەکان بێ یان چ جای ئەوەی کە هاوڕێ بێ چ جاوی قوتابخانە بێ جیاوی کە مامۆستا بێ ئێمە سپاس بۆخوا خێزانەکانمان ئەو نەپشتگیریان
0: کردوکە
1: توانی ومانەبگەینە ئەم پوینتا ینی ئەم خاڵە کە ئێمە بتوانین ئەو ئەزمونە ببوازینەوە بۆ کەسانی تر ڕەنگە تا ڕادەیەک ئازایەتی خۆمان هەبێ بەڵام لە دوای ئازایەتی خی گەورە و لە دوای یارمەتیدانی خی گەورە تەبعاەن
0: ئازایەتی
1: خێزانەکانمانە بکەین بێرە ئێمە لێرەوە چەند دەستخۆشیان لێ بکەین کەمە بۆیان
0: منی دەستخۆشمێ بۆ خانەوادەی ئێوە بەڕاستی شانازیەکەم پێیانەوە دوو خانی ئاوە جوانیان پەروەردەکەاستی
1: من هیوادارم کورد بەمەوە جوانە کە هەموو خێزانەکان بتوانن پشتی مناڵەکانیان بگرن بە بێ جیاوازی کە کوڕ بێ یان کچ بێ گرنگ ئەوەیە حەبسەخانێکی نەقیبان بۆ دروستکە گرنگ اوه مستوری اردلانی من بود درست که چون که کرد اما کلتورکیتی کرد اما کلتورکیتی ببی اوه کسیر کد بیروکی چیا دیدگی چیا اوه چیا پشتگیری افرتی کردو پشتگیری منالکانی کردو بای پی بگا اما ملای گوری کوی مانه که لطمانه که منالوانه تفسیری که نوسی و ادوی اوه پری پیاوان یعنی تمنی که اونی نبو که گشتو با زناکانی ولات عربی کان گشتو با زناکانی دروی ولات اما امن من جوانان من هیا و هر بوی رخراوی نون نشتا مزرا بو اوی پارزگاری بکا لنمون سر کرد جوانکان بو کوملگا بو اوی با سوشیال میدیا بله او نمونان او سر کردانه که هین اوانه کاریگری دروز نکن لسر تاکی کوملگی اما ایم حبس خانی نقیبان هست. ایم آبی پارسگاری نکیم بگرین آب و آوا. با اوی که بتوانیم کاملا کمان بر رو پیش بریم. دایی کی جوان برهم بهینیم. کسی کی جوان برهم بهینیم. که همیشه سپاس نکن. که همیشه پیش گیری خزان.
0: زور باشه. باشه
1: پیش کبر کنی بی.
0: دست کن خوش بی.
1: دست
0: خوش بی. اما بگید گریب چون که دلخوشی بی با بینران موشتی که خوش بید با تایی بینم لطنه
1: والله زور من لا
0: باشه باید گره که خوشی بینی خودتن سالانه که زور هاوره بون اینجا بخوا همون من لمکتبه یادگری خوش منه یا نخوش منه یا کوتن منه یا لپولا شد خواردن منه امنی که گم لوانه لپولا کت تلبو هاوره کنم شکاتیان لیا کردم لجر رحله کما لفهی ما مصاروا يكريو ديشتي نسيم اللي بقى قبيكم ليهم قصوا جاي راح لكم
1: لا باب نياد قال لك خوش بو قرينا لبولي يان زبوين
0: بلا
1: درسي بيولوجي ما نهبو حزم ان اكل درسك بخوانين
0: باشا
1: روشتين بدا يدرنا فيزا اقراين اما نيستختك اللي كينوانا بو اوي درسك انا خوانين ساعات شني باني هشتني باني خومن احد بروجرام ما نهبو شوكي بو اوي كابتوانين لدرسه بخوين در رفیز من پیاه کرد للای او موظفه کن که لوی ایشان کرد بله کن که لطاب خانه ایشان کرد للای اوان در رفیز من پیاه کردی هنه من لپولا تخته که من لیه کرد دوانه
0: رحلکتا؟
1: نه صبوره که
0: صبوره
1: که شتی لسر انوسه
0: باشه
1: لیه من کرد دوان
0: باشه گوره چون بوتا لیه کرد دوان
1: زور خریکی بوین تخته که من لیه کرد دوان خصمه لسر عرضه که بو اوی که ما مفتا بید در سکن خیری
0: باشه
1: طبعا اما دكش مام بيك كما مصطحات جيران وتختكي بيني وتيو بشي ويلي هاتو هيش قسم عنك لما انو كامكي ويلي كدو يعني بشي ويلي هاتو وتي اقروا بنا توانين درس بخوينين يا مشتما نا ما مصطح نا توانين درس بخوينين ابي بتشين تاكي كينو نا بي اواهي وتينا نا قيناكا بقى برزي كينواني اما تختك ما نخصصر عرزكا
0: باشا
1: بطواوتي خصمنا وتينا بقى برزي كينواني هل بخين لي ديوارك بوشو بأتوانين درسك بخويني
2: بس خويني الأخيرة خويني
1: الأخيرة يعني
0: خنتان
1: خوين ما بس
2: تشيب لاني شتو لعرزك هشتك
1: تاني وي درسك ما عمبرت يعني
0: باش
1: أمان جاك ما
0: بيكا ناتس نيسا وما مصيت تان أمبام بقاتو بي
1: لا ما مصيح كان من زور دور تيجو يشتوون لو روح
0: باشا
1: ليرو زور دور سباس يعني كين بجدي
0: وي هم ما خنت كاربو يعني أمي أدقال أنا ما نهي لخوين دن راستي
1: شانيك يعني أو هاسو كوتان من اكرد بلام زور بجيران مامالين لقلا اكردين كاري كان اكرد كيما رقم عند مكتب
0: خطون هالمتراع لكونا مامستا لمكتب لخن قرو لي دايكا بيني براسي يعني ما شن بزيني ما مكردان بما بيسا درز نخوين وان نخوين بلام اوان هر سور بون لسر بيكا ما فرورده كي باش معقن براسي مامستا جيغي ريزو كيزانينا
2: طبعا بالضبط او يعني اما دايكي كي تربون بو اما بتدي
0: بيقوم منيش بو يالم رنگا ام بابتي كي باس تانكر ببيتاوي كي بلن بو عن كردو او يسوانا عزيتي مامستا بلام حركي لي اما يعني لتمانيا كاو تماني بي الان حزما لخوين دلنا بو يعني بزور يعني نادين ما بس شك علي حزنا اما اون لو خو خوش هستیم بلام بیر من لو ناکدیم یا بیب خوینیم ده حال توی که باش تاره من اکد بلام سپاس بخواهم بلام پرورده مالا ده که باو که واد لی اکم خوینیم پاشن لمالی دومه که خویندن گه یا براستی جاری کتن هانتین و که خوین نکا تاوکه
1: لیره شوا اشاره تک بو بابتا بین تاوان خان
0: بله
1: هیچ کاتک درجه نبو با اوی که کسی که پیهال بسگیم یعن شهاده بروانا ما اما انا معيار نين بو اويتو كسيك هلب سنجيني
0: بكمان
1: لراستيا اويكا جرينجا هلسو كوتي ايمي لقل كساني دورو برمانا اويكا جرينجا لو بواري خو مانا كتيايا بتوانین بسر كوتوي او بوارما طواوكين نيك اوي كوكو بشوازك بروانا مكور بليت ويتر بلي طواو اما كان لتركيا وين لولاتكي غريب وين
0: باشا
1: راست لو غريباتيا كشويني خوشمان نبو بلام هميشا لقلو استرياسيك همام بحزمان كردو لبال اويا خزمتك بدور البركي خوشمان بقين لبال او شهادة يا كوري اقرين بتوانين اضافه کی ترمان هبه بو کومل گاکمان و دورو برکمان بو لیروا اموشګاری اگر وک اموشګاری لم کو کن یان وک ورشته کی تر به بو او خوشکانم یان بو هر کس کی تر کی جیده دنګی ایم یا
0: بله
1: همیشه هم بن ک لو وری خو انا سر کوتن بدز بهن
2: خوشو
1: بباشترین شواز او بشی خو یان طواو کن بو ویک بتوانن سرکوتن لبوارکی خو انا بدز بهن نگ لدرجه یان الا ابيت دكتور بيان مهندس
0: بيان
1: اما زور شتي كمان هي كان شونت الدكتوري شو سرتوتش شام بدز نهينا شونت ابو اكي شو
0: خوي همو رولا كان جرينج لكم ولا
1: براس يعني جرينج بلا
0: يعني كومل جاب كومل جاب دكتور نابي بي مهندس نابي كومل جاب كارغوزار نابي بي فرمان بريكي اساي نابي بي راغاند نابي ونيا هر هيك يعني كومل جاب بيسي بهمو رولا كان براس
2: كومل جاب جواز يعني
0: بو جواز يعني من زور زیاد لکاتی برنامه که روشتم براسی او رانه اماجم پین که برنامه که کتایی بلام یعنی براسی حزمه که بروات زور دلخوش بم لگل دو گنجی زور جوان دو خانم لهموی دلخوشتر اویا که لستر پی خودتان وستان براسی کارکن تایی بد بخانم این لم تمنه حسبه بالپرسیاریتی بکن که لکومالگه ببینن پرسی جنه که لپرس جوانه کنو که ایشی لسه بکن نمونه تان زور به
2: رگلتوایی
0: خوشی بو ایوه
2: جوانی
0: بو ایمه برنامه کشا بازم کنم بو خانواده که تان که هاو کار تانن پاو پش تانن دوباره من زور دل خوش بم
1: ایمه زور زیاده
2: ارک تان کشا
0: نه باقصه
1: زور سپاس تانه که
0: نوادار ایوه جوابو بیتیم
1: هم برنامه یا بزوی با هاو کاره که
0: سانی
1: گز ما زیادتر بناسین ری با کمال گاکمان و بتوانم رگه بردام بن دوبار دستان خوش
0: زور سپاس تانه اما زنم چیه؟ طبعاً با پیشی بیو بلن، با هاوریان بلن، طبعاً باکسی میلوان که من گاری و بدمانه با جان خواه، جان تا که من جوانه؟ باشه، اما مورو چیه؟ هر خانم یک لگل مانه بش داره به مورو یک که با میلوان که مانه و پاشن دست نوست یک مانه ده چون چگن اما بگرم مورو یکی جوان که میلوان که مانه و جوانه میلوان که مانه
2: زور جوانه، چه اسم من کامم کم
0: هزیل چه رنگه کتایم؟ فمی من هیا طبعا من الله جوان انا من زوره ترسم كون انا اعرفه
1: لا ان شاء الله ناكل
2: فان كمان جوانا اسمنا مصوزه
0: باشا
2: تقدر مصوزه كذا جوانا اسمنا مصوزه بس تينا ما خينا
0: صوزه تو حكان
2: فان داني كان هالبشرة
1: لا مسردر
2: ويتر جوانا
0: دست خوش
2: یادارم هزاران ملوان که اواب بونی تو ایشالله
0: دوباره زور زور سپاس
2: قربانم لکم
0: همیشه دل خوش بن
2: ایشالله سپاس لگل تو یا
0: چاوری کاری زور زور زور زور باش و گره تان لیکم
1: ایشالله
0: بیکو همو بگو اما جو که را گندن و که دزگای میدیای خاک هر کاریک به اما بسپیرنو هر کاریک او خزمت کن با کمالگا بدود لیم اش تو این هاو کارتان بینو بو تام بگو از اینا
1: خوش به زور زور سپاس
0: دوباره دست خوش
2: امونه تان زور به
0: زور سپاس
1: سپاسی هر لینه که کین که پشتی هر کسی اگه بگره که توانا کانی انده
0: بگو من
1: که تو پره به توانا کانی با
0: دست
1: خوش لکوتایی ایم خزمت بم خاک اکی
0: بگو من
1: لکوتایی خزمت بم نشتیمانه اکی او نشتیمانه چنه ها ساله لسری جیاوینو او هوا اکی من هاو مجیوه وقتو وفایک حز اکین خدمت بانکو ملگا و بم اجتماعن اکین و بی پارزی لدستی نه حزن بی پارزی لو کسانی که آن وی کم ملگا کمان تیک بن که آن وی ام جوانی ام اجتماعی ام آشتیا ام پیک و جیانا لناو برن بیا ام توانایانا و ام پرپیدانا ببی بپارز کارک بکو ملگا کمان
0: خوشحالم بام جارا هاتی نه کتایی برنامه ملوان که امجار من هوادارم همون تان زور باش بن هوای تندوسته کی باش تان بوده خوازی کا برنامه کتر هر شاد وبختور بونو خاطر لگا.

بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لە بێوم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاد دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن و کەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم کە ئەگەڕێینەوە بۆ پرۆگرام بە گەرم و گوڕێکی تەواو جیاواز و پڕ ئینەرژی یینە وڵاتان و کەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەسەر بابەت تووتەوەری جیاواز و گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆی تایبەتم دەبێت بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و گفتوگۆی لەگەڵدا بکەم ئەمەوێ باسی بابەتێکتان بۆ بکەم کە ئەویش لە شەقامی سەدمەتی لە شاری سلێمانی دوای ئەوەی کە بەداخەوە زۆر بەداخەوە سەرپێچی لەلایەن هەندێک لە شۆفێرانەوە ئەنجام دەدرێت هەندێک لە گەنجەکان بە جۆرێک لە سیارە ئۆتۆمبیل جیاوازەکان جۆرێک لە پێشبڕکێی ناخۆش و ناشارستانیتی دەکرێت بەداخەوە کە ئەمە گرفتە هەم بۆ شۆفێرەکانی تر لەسەر شەقامەکان هەم بۆ خۆت و هەم بۆ ئۆتۆمبیلەکەش و بۆ ژیان و تەندروستی سەلامەتی خۆش هەر بۆیە بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی لەگەڵ تیمەکانی ئاسایشی سلێمانی ئەوانی کە پەیوەندیان هەیە بە وەزارەتی ناوخۆ لە شاری سلێمانی لەمڕۆ واتە دەتوانم بڵێم دەستیان کردووە بە گەڕان و چاودێریکردنی شەقامەکان واتە ئیتر لە مەولا تیمی گەڕۆک هەیە کە چاودێری دەکات و هەر شۆفێرێک هەر سەرپێچیەک ئەنجام بە لەوێ ڕاستەوخۆ لێپێچینەوەی لەگەڵدا ئەنجام دەدرێت ئەنجا ئەمە پێتان بڵێم کە کاتەکانی دیاریکراو نیە واتە مەڵێن لە شەوایە یاخود لە ئەسرانە تیمەکان ئاماژەیان بەوە کردووە کە لە هەشتی بەیانیەوە واتە کاتژمێر هەشتی بەیانی هەتاوەکو حوتی ئێوارە تیمەکانیان و بەڕێبەرایەتی هاتوچۆ خۆیان دەگەڕێن و لەهەمان کاتە خۆیان سەرپێچیەکان دەبین و دواتر لە هەشتی بەیانیەوە واتە بۆ ڕۆژی دواتر لە هەشتی ئێوارەوە هەتا ڕۆژی دواتر تیمەکانی ئاسایشی سلێمانی چاودێری ڕێگەوبانەکان دەکات بە کوردەکەی ئەوە نەماها سیباقێن و پێشبڕکێ و جۆرێک لە دیاریکردن ئەنجا وەگەزانن کە ئاماژەمان پێکردووە لە پرۆگرامەکانی تیشماندا بڕگەی مۆندیالمان هەیە لەگەڵ ئارە کە باسمان لە یاریەکان بۆ دەکات و بۆمان شی دەکاتەوە زۆر زۆر بە جوانی و بە وردی ئاگای لێ و متابعێکی زۆر زۆر باشە ئەنجا ئەمەوێ بەر لەوەی کە بچمە لای ئارە پێتان بڵێم کە ئەڵێن وەڵاهی من خۆم نەشم بیستەوە بەڕاستیەکەی بەڵام ئەڵێن نەنە کوکوویەک هەیە لە مۆندیالی ئەم ساڵدا بوو بە بابەت بۆ بە مەوزوعی تر گەنجەکان باسیەکەن و ئەشمەوێ بزانم کە نەنە کوکوچیە ئاوا لە هەموو دنیایە باس دەکرێ ئەنجا ئارە سڵاو لێ بێ ئەم کاتەوە باش ئەنجا پێش ئەوەی کە باسی زانیاریەکانی مۆندیالم بۆ بکەیت پێم بڵێ ئەم نەنە کوکوچیە کێیە و ئاوا بۆ بە ترێندی سۆشیاڵ میدیا و مۆندیالی ئەمساڵ فەرموو

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1.

0: چیم بۆ دەکەی بەکە موشت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوا بکەم تازە چیت لێداوا بکەم
1: رادیو خاک 87.7

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی، بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی.